Buen día o buenas tardes. Hola, soy Zilda. Com seu programa Dancing Day.